0: був на Дніпрі учора. Насправді не на Дніпрі, а просто стріляти дивився на воду його і хвилі. Горіли рудами листя дерев, і човни старі ховалися під водою і гнили. Чайки білі даремно шукали свідка на свій непташиний крик, оплакуючи рибалок, і просто загинули міста. А я зридав нелюдськи, тому прикусив язик. І зараз я це промовлю.
1: Я все ж таки це промовлю, я все ж таки це. Що означає річ, і горе, коротке горе, все ж таки це промовляв, все ж таки це.

0: секунди пора.
1: Я маю печаль,
0: антиворожу
1: серце, здоровається,
0: маю
1: камень,
0: це насправді,
1: це насправді,
0: радий,
1: помітив, помітив.

Розкажи нам, навіщо спалили наше місто? Скажи хоча б, що зробили це ненавмисно. Скажи принаймні, що буде покарано винних. Скажи взагалі, подай щось, чого не скажуть в новинах. Добре, давайте розкажу вам, що таке втрата. Звісно, всіх винних чекає гідна розплата. І невинних вона, до речі, теж чекає потом. Вона чекає навіть тих, хто взагалі ні при чому. Чому саме ви потрапили до темних потоків? Потрібно було уважніше читати книги пророків. Потрібно було оминати пекельні діри. Для мирянина головне не бачити в дії символ віри. Пам'ятайте, що сказано в пророків про

розповідати. Яка між нами різниця? Як між приголосним і голосним? Всі готові сприймати смерть, якщо це буде не з ними. Ніхто і ніколи в цьому житті не у мене розплати. Я завжди говорю про це свої, коли не маю чого сказати. Я не знаю нічого про неминучість спокути. Я не знаю, де вам жити і як вам бути. Я говорю про те, що кожному з нас властиво. Якби ви знали, як нам усім не пощастило.

Словіщі брязки днів, що б'ються на кавалки, і жах ночей, що затискають, плачте, зраджений життям, яке любив, так палко відчуй найглибше.